ga go imelwa basadi ba balla go sa masetlapelo sello ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena leto le re le thusa go fola mo Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.